0: گڑ بھی استعمال کریں تو وہ کریں کہ جو دیسی ہو، تھوڑا سا سیاہی مائل پہ ہو، لیکن بالکل وائٹ قسم کا گڑ نہ ہو، جیسے بالکل سفید گڑ بھی اکثر ریڑیوں میں بک رہا ہوتا
1: ہے، بات ہے
0: وہ کیمیکل کے ذریعے
1: ٹھیک ہے،
0: تو وہ استعمال نہیں کرنا، اس سے پرہیز کریں، اس کے بجائے دیسی شکر ہے یا گڑ ہے وہ زیادہ بہتر ہے، چینی نقصان دہ ہے۔
1: چلیں ٹھیک ہے، تو سمجھ نہیں کرام حکیم صاحب کا جو کہنا ہے کہ چینی، کیونکہ حکیم صاحب ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہم چائے میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا حکیم صاحب، یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ دودھ میں جب ہم چینی مکس کرتے ہیں تو دودھ کی وہ طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے، اس میں
0: دیکھیں طاقت کا تو اس کا اپنا ایک ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس میں دودھ میں کچھ تبدیلیاں ضرور کہتے ہیں آ جائے گی، اور ظاہر ہے وہ کیمیکلز ہیں، انہوں نے اپنے آفٹر افیکٹس وہ ظاہر تو کرنے ہیں،
1: بالکل ایسی،
0: اور پھر دودھ بھی خالص نہ ہو،
1: ٹھیک ہے،
0: دودھ میں ملاوٹ نہ ہو،
1: ایسی بات ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، ہیلو ہیلو، السلام علیکم، جی السلام علیکم، جی تو پیارے بھائی آپ ہیلو ہیلو کر رہے ہیں، سو آئی تھنک آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے۔ ایک اور میسج ہے کہ میرے سر میں درد ہوتا ہے تو میری آنکھوں میں درد ہوتا ہے، جی حکیم صاحب کیا مشورہ دیں گے آپ بہن کو؟
0: مشورہ تو یہی ہے کہ آپ اپنے معالج سے مشورہ کریں اس بارے میں،
1: ٹھیک ہے،
0: کہ آپ کے پورے سر میں رہتا ہے یا ہاف سر میں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بقول آپ کے کہ آپ کی آنکھوں میں بھی درد ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آنکھوں سے پانی بھی جاری ہو جاتا ہے،
1: بالکل۔
0: تو اب چیز یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو یا تو پھر آپ پروگرام کے بعد کال کر سکتے ہیں، تو میرے نمبر پہ کال کر لیں تاکہ تفصیل سے آپ سے معلومات لی جا سکے، اور یا پھر اگر آپ آنا چاہیں تو آپ صبح 8 سے شام 4 بجے تک آپ الشفا دواخانے پہ آ سکتے ہیں، اقبال مارکیٹ، تاکہ اس طریقے سے بھی آپ کو بہتر مشورہ دیا جا سکے، آپ سے تمام مرض کے بارے میں پوچھ کے یا آپ کی کیس ہسٹری لے کے۔
1: چلیں ٹھیک ہے حکیم صاحب، پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، تو آخر میں صحت کے حوالے سے اپنے سامعین کو پیغام کیا دیں گے، اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ کل آپ اپنے کلینک پر موجود ہوں گے؟
0: ضرور انشاءاللہ، صبح 8 سے شام 4 بجے تک میں ہر روز ہوتا ہوں، اور کل بھی موجود ہوں گا، صرف وہی وقت ہے جو آپ کے جمعے کی نماز کا ہوتا ہے،
1: وہی آدھا گھنٹہ
0: وہ تقریباً بند ہوتا ہے، اس کے علاوہ دواخانہ اوپن رہتا ہے،
1: ٹھیک ہے،
0: اور میں شام 4 بجے تک موجود اپنے سیٹ پہ رہوں گا،
1: ٹھیک ہے،
0: پیشنٹ ظاہر ہے۔ تو باقی جہاں تک ہے وہ آج کے ٹاپک سے ہی ہے ریلیٹڈ، کہ صاف اور صحت مند جلد کے لیے صرف خوبصورتی نہیں چاہیے ہوتی،
1: ایسی بات ہے،
0: بلکہ اس کی جو ریزن ہے، اس کے بعد اس کی مناسب دیکھ بھال ہے، اور ضرورت کے مطابق کسی مسترد معالج سے مشورہ، اور اس کا صحیح علاج،
1: بالکل ایسی بات۔
0: تو آپ اپنی جلد پہ خالی برانڈ دیکھ کے یا اشتہار دیکھ کے آپ مختلف چیزیں اس پہ اپلائی نہ کریں،
1: ٹھیک ہے،
0: آپ اپنی جلد کے مطابق پہلے مشورہ کر لیں، اس کے بعد آپ جو چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، کم از کم آپ مزید پریشانیوں سے بچ جائیں گے، اور یہی میرا آپ سے کہنا ہے کہ ذرا احتیاط کیجیے۔
1: بہت مہربانی ہے حکیم صاحب، آپ تشریف لائے، اللہ حافظ،
0: اللہ حافظ۔
1: سو بالکل سامعین کرام، آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرمائی دیسی طب کے ماہر حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی، جو کہ الشفا دواخانے کے روح رواں ہیں، سرپرست آلہ ہیں، پورا دن اپنے کلینک میں موجود ہوتے ہیں، صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک، اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رکھتے ہیں۔ سو بالکل جناب، ساسو ہم چیری دا صحت حوالے سر مسئلے بھی، ساسو یو چیری دا سے بیماری دا چیری زیادہ تیرا جنو مبتہ کڑی بھی، او ساسو چکامہ مسئلہ دا آنہ دا حل شوئے۔ بالکل جناب، ساسو دا پارا موقع دا دا ٹانک او مضافات او وزرستان خلقو دا پارا دی دا سر اپورچونٹی دا موقع دا چید اسلام آباد او راول پینڈی دورا یو تجربہ کار حکیم ساسو خپل شہر ٹانکی دا خپل خدمات ورکوی الشفا دواخانہ کی، الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے بحکیم صاحب، سبا ملا 8 بجو نوال ادا مقام 7 بجو پورے بوجود بھی، اور مریضانو چیک اپ آئینہ بچاری ساتھ۔ بالکل جناب، بالکل جناب، صحت دا پیغام سماج پر میں دے پیوے تے حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب نے سارے نال اس پروگرام میں موجود ہونے جناب، جڑے میرے بھینیاں بھراں میں کو سن دے پین، چاہے تسا ٹانگ سٹی تو سن دے پیوے، یا آس پاس گھراں چوں اپنے اپنے علاقاں چوں چونکہ دے بیگ اسا کو سن دے پیوے، یا گھراں بیگ کو سن دے پیوے جناب، انشاءاللہ حکیم صاحب نے کل موجود ہوسن، جڑی بھین کو جڑے بھراں کو کوئی بھی قسم دا مسئلہ ہے پیا، حکیم صاحب کو ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج موجود ہے، الشفا دواخانے دوتے جناب حکیم صاحب نے فجر والے 8 کول چاہ کے تے شامی جڑے ہے۔

فروری تک موجود حسین الشفا دواخانہ دے وچ الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نست ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. سو بالکل خواتین و حضرات صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے تھے. سو ہمارے شو کا ٹائم ہے وہ بھی ختم ہونے والا ہے, تو حکیم صاحب کل اپنے کلینک پہ موجود ہوں گے صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی صحت کے حوالے سے سوال رہ گیا ہے یا آپ شو میں نہیں پوچھنا چاہتے تھے تو آپ شو کے بعد حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی نمبر پر 0319-55-23-404 پر. آپ پروگرام کے بعد بھی حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اور صحت کے حوالے سے حکیم صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سو بالکل جناب, اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوا چاہتا ہے. حکیم صاحب کلک نے اپنے کلینک پر صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے ہیلپ لائن نمبر نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404. اسی کے ساتھ میں بھی آپ لوگوں سے چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ, اللہ نگہبان, اینڈ السلام علیکم.

کې دین له واي سمس سره روان دي اب حسن سره شامل کوم چې وای جناب السلام علیکم رجانا خارو تو یا چرنګي وای جانا شپه طوفان هو نه نه سي الله خیر کړی سي بے جانا دیمو چاشو دی پلانٹ چالور شام سے یہ موتی دی دیر زیوتے کے زیونو شے تبا یہ شکڑی دوشا برس چکی گی خوطا خواڑی گلی مدام در پور بچے بے جانا سم طوفانو برس چکی تو میرے خبر در تو بند بسوک خبر نہیں افضائی مسلمان ہیں چے نو ٹینشن شو نو ٹینشن آر چے نو ٹینشن کمپنی زندہ با دیمو منی جرور پائیں دے بار خیلی وکر منہ نخورے خوشحال شکر درمن نشی ورو جانا رزخو یایا چے نو ٹینشن ویٹمن سی فیس واش بندی دے دی یو تصویرو تا جوڑ کو سی میرا منہ نشی سما خور خوشحال شکر ساسو مینے دے خپل رور سر تینکی سو مسی سلام للا جانا فیسواش سو باندھیو کریم فری اچھا فریال خطا فیسواش باندھیو کریم ڈبے ڈیرا من جی السلام علیکم نزبان خان کیسے ہو آئے ملالا میسو کرن بٹھنی اینڈ ہو ریحان کو آئی میس ڈیر من سی ملالا سما خوری قدر من شی عزت من شی اور اللہ دے قدر ہوگا ایسی میس کو ڈیر من سی آفٹر ا لانگ ٹائم امید لرشی زمان خود با بلکل خوشحال ای خاصی نوٹین شن آمیزنگ شو میں یہ خوشم دے دو جناب پلی لیتو صرف سپانسر شو ریکارڈڈ پلی ہوتے ماشاءاللہ اب بہت ترقی کر لی ہے ایسے صحیح صحیح اور نائٹ شو بھی ریکارڈنگ پلی ہونے لگے نا لائف پروگرام سمنگ جیم سے لائف پروگرام کڑو خاصی نذیر احمد سے بالکل لائف پروگرام کڑو خاصی ریکارڈ نو مسوتا خاصی سور خیال شو نے سنے رہا اگین ارے در تو ولے پروگرام لائف تے بڑا ہراس تے بس تو پتہ نشتا چھے نو ٹینشن چار عدد پروڈکس کے ساتھ ایک فری ملے تو بہتر ہوگا دیرے منن سے خمش ہو رہا دا حد سے السلام علیکم وعلیکم السلام نزبان بھائی نو ٹینشن خالی ربی چھے جمع کی بیا کر اندازی چھے اوکو ٹولو لحسن رو تا چھے انعامات ملاوشی محمد رحمان نے مدرشے گرے نا سے دیر اکشلے مشورہ دا محمد رحمانہ دیر مرا نشہ سے کوئی کیا لگائے ہماری برداشت کا انداز تھا ہم نے مر جانے جیسے وقت بھی جی کر گزارا ہے سائما دیر مرنا سائما خور خوشحال سے مو خدا مشورہ دا چھے آغا مکشی پشان دی دبی جمع کوی پاغی دی انام ویر کوی آغا کا شیمپو وی کا کریم

ورثينك برقام شفلا فلا تكيم مشتا مسي ورغلا إذا أغا بالكل مشتا شاكرا يهني دي خان مالك المسي مشتا مسي كرا جا سلام عليكم محمد جان بخير رولي كر كر ديو منا دي آواز بالكل كليهر داي او چه آي ام تونا فول خفا قول علي فراما شوشتا ككينا او چه سلام داي تاريك سرطا وشهزادي مسود دا سپیشل سلام اوكي لوي سارا شه دير جو تمانا نا ولي خفاي خفغان ندي بجار کنا دير جو تمانا دوام مسج كم دار رولي دي کنا جا سلام عليكم سلام عليكم دل كمار وطنا 88.4 88.4 ٹانک 88.4 کرک من دی اواز اوکی رائے دیر جو تمنا یو جہان منا سلوا دل کی مروت نا میسک ولی یو جہان نا اچھا ویلکم می دی بھائی اواز بالکل اوکی رائے کرک رڈیو من فائی کے کائنات فاض من لنڈی ونا او شاہ جتا نا جتا زر لال تا شین تا سلامینا وعلیکم السلام سلامینا دے نیش پنے غور اصل سائیڈو اچھا السلام علیکم من السلام علیکم می دی بھائی خیر روغلے سنگے پروگرام شریکیے تا اللہ اچھا پروگرام دے اور زہ مسکان خٹک اچھا خوشی خان خٹک خوشی خان خٹک ڈیر جو تمہارا یو جہان پروگرام کے میسج کا یو جہان مانا اچھا سلام عزیزی بھائی کیسا ہوں آپ کی آواز کر کر پر بالکل صاف ہے میں زینت میرے ساتھ ایمان بھی ہیں آپ کی باتیں سن رہی ہیں بن پیپل سے ڈیر جو تمہارا یو جہان مانا یعنی زینت دیبانی نام سے کہ یو جہان مانا اچھا وعلیکم السلام و رحمت اللہ برکاتہ مولانا عبد الخالق کر کر آواز اوکے رہے منگل میلا دکان نمبر 4 اشما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ مسرا اویلیبل دی او ماشاء اللہ موسم ہاں ڈیر زبردست ہے مولانا صاحب مولانا صاحب شانتی جی کی فیڈ بیک رکھا ہوا کہنا اچھا السلام علیکم احمد خان یہ دیکھا رکھنا آواز اوکے دیکھا رکھ ریڈیو بنے ہوئے ماشاء اللہ مسرا اشما کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ ملے ہوئی جی دیکھون پاتا ملا شوالی ڈرم ہاؤس شوالی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد خان اسما کاسمیٹک شگیر روڈ بالمقابل وابڈا آفس کرک سٹی ڈیر جو تمہارا یو جہان ہونا احمد خان دے میسج کال یو جہان ہونا دے کی شکریہ دے کی پروگرام کے لیے مشتا فیڈ بیک کرو گو ڈیر جو تمہارا اور دین کے پروگرام سے نور ڈیر جو میسج ا رہوں دی ٹول میسج ان شاء اللہ ٹائم بائی ٹائم درتا شامل ہوں خالص کی شانتی صبر رو تاکہ صبر میں بھی خوشی بھی

قدرت کا علاج، سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ۔ ایشما ہربل آئل، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے، جیسا کہ معدے کی تیزابیت، جلن، بدہضمی، بوک کی کمی، قبض، دل اور گردوں کی تکلیف، جوڑوں اور پٹھوں کے درد، سر درد، منہ کے چالے، یہ سب تکلیف اب ختم، کیونکہ حل ہے صرف اور صرف ایشما ہربل آئل۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید۔ ایشما ہربل آئل، قدرت کا مکمل علاج، ہر درد کا آسان حل۔

تھے۔ میں نے اپنے چہرے کے لیے مختلف قسم کی کریمیں، ایکنی ٹیوبز اور مختلف فارمولے آزمائے، لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ پھر میں نے اروسا شاپنگ سینٹر سے اشما ایکنی ٹیوب اور اشما ایکنی سوپ لیا۔ چند دن استعمال کے بعد میرا چہرہ گورا اور داغ دبو سے مکمل طور پر صاف ہو گیا۔ اب میں تمام ریڈیو لسنرز کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، اگر آپ نے بھی اپنے چہرے پر مختلف قسم کی کریمیں یا ٹوٹکے آزمائے ہوں اور پھر بھی کوئی رزلٹ نہ ملا ہو، تو ایک بار ضرور اشما ایکنی ٹیوب اور اشما ایکنی سوپ آزمائیے۔ اشما ایکنی ٹیوب دانوں کا خاتمہ، خوبصورتی کی ضمانت۔

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر 4 کے تمام پروڈکٹ ملاوی گی. وقاص کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کے اشما آل پروڈکٹ اویلیبل کم خرید نو زما آواز ہو رہی. وقاص کاسمیٹک سٹور دے وائی چی انعام جان وائی اشما آل پروڈکٹ ریزلٹ بلی اور منگ سر دکان کے تمام پروڈکٹ ملاوی گی. پندو کی کم خرید نو زما آواز ہو رہی. وقاص کاسمیٹک سٹور دے دے سر دے اشما تمام پروڈکٹ ملاوی. ہاں سلام چوٹی ایمان پروگرام السلام علیکم بھائی جانا سڑے مجھے بخیر آگلے بھائی جانا ز ہوم چکم دینا اورم. ہاں انعام بھائی آواز دی اوکے شو. ہاں زلمی ریڈیو باندھے اور نیٹ دوانو باندھے. مائی نیم از سانیا فروم جہانگیرا. انعام بھائی زما سرا زما کیوٹ توحید موجود ہے یعنی بیٹھی موجود پروگرام کے سل موبائل زون منگل میلا ملک الہی مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملاوی گی. آواز ہو رہی اور لنڈیو آئی جمیل خان لنڈیو سر تمام پروڈکٹ ملاوی گی. حاجی صاحب آواز بالکل کلیئر ہے.

مانور مروت فروم خپل کورنا دعاګان اسلام السلام علیکم سویټ لالا جان څنګه خی کنا اور جنید بھائی تک ورګه ها ان شاء الله ضرور به ورکو ما وای جی نائٹ شو کې می نیم سن کو اس کم 20 ضلع می نیم سن کرل آئی ایم زلیخ فروم بادر بابا دعاګان اسلام نړۍ رضا تم السلام علیکم نام می آپ کا آواز کرک پہ بالکل صاحب ہیں میں زینت اور میرے ساتھ چوٹی ایمان بھی موجود ہیں آپ کو السلام علیکم سلام کو جڑگی پام کوا لدرد چاہتا اون جڑے دنیا ظالم دا پروا د زخمون جڑو نہ گوینا شاہین د بنو نہ دواگان سلام علیکم ویڈیو زیات من السلام علیکم نام بھائی سنگ ہے بشیر یا مخا دواگان سلام علیکم قبول کوا علیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتہ

شان کاسمیٹک سینٹر بازار اجب نور پلازا شاپ نمبر 38 آل پروڈکٹ دستیاب دی مین کرک سیٹی کے اجب نور پلازا دا شان کاسمیٹک سینٹر ہاں اور دین لاوج کم دے نو روہین ویزر روہین دکر اگنا السلام علیکم بھائی کرشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد اور انعام بھائی فائند آباد عائشہ بھائی سلام علیکم کی ویل کاز عائشہ یما السلام علیکم لالا سنگ ز رضا یما اور فرسٹ ٹائم ایس ایم ایس کوم دعا سلام کی ویل کا ڈیر زیادہ مرن

اسلام علیکم بھائی سنگ گئی اور دعا سلامی قبول کا عشما سرم سم خستا ریزلٹ دے ارزویم د ثوابینا وٹامن سی سرم تاسو استعمال ولې شیخا ڈائریکٹ پسکین کی تاسو جذب کول شي لګول شي اور ثوابای کی ملاوی لنگ روڈ خامخ حجکم د گراؤنڈ روڈ دے عمر گیب سینٹر سره ملاوی گی. اسلام علیکم مائی فیورٹ سویٹ سٹار انام علامہ مجان موسٹ ویلکم مینیجر سے طبیعت دسنگ دے

0: السلام علیکم سنگ حجی صاحب زدی شو اورما آئی ایم مروا خان فرام ڈومیل ابراہیم کونڈی وائی دوگن سلام کا حجی گلا محمد ابراہیم کونڈی کوڑنا ماسر بکونڈی کوڑ تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی خوگ انعام بھائی آئی ایم فائی کا کائنات لنڈی و دوگن سلام قبل کا انعام بھائی ہاؤ آر یو انعام جانا یو خواگا شان ٹبرا تا وگ گنا ہاں ہورین دخڑ گنا کوٹ کشمیر نا عبداللہ خبر کو گن سلامون میں گبل گا سلیم شاہ وے رٹھنگ دوگن سلامون میں السلام علیکم نیامی مس شان زبردست شان پروگرام بدرتا ویلکم کوما ریحام داوڑ دو وزیرستان انعام بھائی سنگ کیسے ہو آپ کرشما فارمولا کریم زبردست دی شالم خان ٹانگ دوگن سلامون کے السلام علیکم انعام بھائی گولیم دکا کا سے دوگن سلامون میں گبل گا شاہین دلکی مورن السلام علیکم نامیا اسینا خان یم دوگن سلامون میں گبل گا ہاں السلام علیکم کرن دوگن سلامون میں گبل گا السلام علیکم نام برو آئی ایم سلمان خان فروم بنو ہاؤ ار یو نام بھائی وائی جی آواز نیو لسنر فروم یور پروگرام ماشاء اللہ یور پروگرام از ویری نائس تھینک یو بہت شکریہ میسج کرنے کا ٹائم رسا ختم شو ان شاء اللہ کو زندگی اور موقع پروگرام کو تربیہ پوری خپل رور کو روبائی نام خان لاور کی اجازت چرتو سی خادو سی آباد سی دلوی اللہ پامان تھینک یو ڈیر زیادہ مرنا خامو لسنر دلوی اللہ پامان ڈیر زیادہ مرنا تھینک یو خامو
1: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क
3: زوانا بیا سوچنو کے ناستے خدائی دے خیر کرے
4: رفی جانی زڑا میں خفاوی غوانا مچی آواز ناستوں دا جوننا میں زرت اور شوے دیر پریشان ایم
3: اوہو پریشانا کی گے والے دا خود دا ٹینشن ڈپریشن او انزائٹی علامات تی
4: رفی جانی داست شیوی
3: خوراک نکول زان سر چغی وخل زان سر جڑا گانی کول پن خبر باندی غصہ کول وجود کی دردون راتلل رنگ زیڑ دل دا ٹول بیماریانی دا ٹینشن ڈپریشن او انزائٹی نکے گی
4: نو دا علاج بے چرتا کو او پتے راکا
3: الشفا دوہانا سوال مرکیٹ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی ربطہ نمبر 0319 55 23 404